Christus, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris no

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ace Agnuste, Ace Quitole Peccata Mundi, Beati Qui Acenum Agni Vocati Sun. Dominus Dignus, Venetia Satectum, Sitantum Digresum, Sanabitur Arum.